0: ايوه شفيته
1: موسيقى ذا بيست او ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كان كان مخكاله لك
2: جود ايش بو بايت وانا ساما كما شتم شومين צמידים על הרגליים שילוו אותנו קצבית. איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום?